0: se ma msu wati e ba fa se tia me mo yem no no
1: won so pepe
2: oh wa fi we dia me person ni fi wura be kon eh fi wura we dia ye kwa sori abo
0: wura de mo mo kwa sori
2: ye bo pa ye
0: wura de ka soro ho wati e bi se wo ba hwa wa kra ba kumpo wunya oni pa da se ni timi koto this way chocolate drink won na yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa na owi a wo sa de bia hye fridge mu wo makko school pon wa wo sa ba be yia nom enum pore se den kan ne ne twa somu pa en de ne kure ne fie wura beti ha anopa dio ewia dio enumre dia mo no makode mo mo mo mame na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosumu
1: ya me se na dia ya ye late nso me yankika binje fie wura ye wi a ya kosra ba
0: fate
1: ke fie wura wuti fi ase light be no water be oba wuntu ya bi wo bo ase sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba no
0: ta hwe me catch no plane ne plane fa
1: eh eh
0: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me de so mo ahwe
1: wati
0: e de me hian nsuo sie na nsuo sie so me ntoi say me bufu a metumi ato bag mu a wati
2: ye fi wura we nkwa de ma bumfu
1: me koto me hwe e fi wura fi de ya bre ma bumfu bi
0: mu nyam sumponie mu nyam sumponie na mo ba ye trim adefo
3: FG aji ejedie nkratoi atum
4: OK FM 101.7.